Ishako kutanuasho kutuas sechtawant shetan bisham nu chemdam nu nishnoasho kutuas ke chtet mstasatahun.